0: arribar a Amsterdam, on s'allà a Espetar vas venir a Sant perquè dorm amb una amb la cor de sol.
1: Espetar és important de més i va, no?
0: Jo dic que va anar per poc perquè té ni gran ni mal o potser se va o prota.
1: Per fer tinc gana, ara, però si té aquí a Sant Sol, perquè està mal. I si sap que si s'hi ha de preparar, et, s'ha dit, oi, jo, Nasa mutu cerdas kan insya.
0: Tapi kini nasa bertani usul dari nakan tetap hati lu bisa saja dapat berat cerdas kan insya.
1: Jangan lagi sebagai mukbang ini nasa cak bila hat kita nasa ne bila kita kerangin video tetapi tetap ikut pensa tetap ikut di bawah kau pusar kan insya.
0: Nasa cak dia kan bila dihargo bila operasi video tetap ikut pensa tetap ikut di bawah kau pusar.
1: बिरामीहरूको सुविधाको लागि चौबिसै घन्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। असहाय नागरिक, एक महिला, अनाथ बालिका, अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कौशल्य अस्पताल पुरानी शाखा 5/5/5